Tote na yao, moto te na yao, esoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Omato imese. Mbana besoka na besoka.